si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.